0: تون ولا كليو نلعب النجنسو يعني يرجي كوما جري ليتان لقول زنا بوري يري يرجين دو كم لاري أوزو باسرشين شي باسرني كسو بوي سما باسرني علامة شادي يا رسم رومين روميا داي خلاص ميدت
1: أنجلا داي كوني أبو رنان مونغو ولتشي إيشينا مثال لوني أبي أندرو غلمين كما أو إدريس يقول زنا هذا سما سو علامة دوني كما كسو هذه سو أو لا سو هذا سما سو فانتنا مثال لو awala ru kuru nonu majili kuma goni gulzina awa andero aw idrisse isapsina ri sama soru fani minma zoro karuka makamtin kle shiari misalo nandi ngoli tanamu ayin amsoro hawar ye amsoda jilin galanye hangal za furumgi ye klanza chiza ko swadin silewe dro surodo ni sendro karo kam jobaila wonde karunza kamtinye sron
2: kuma aw mananye nda wonde karunza kamti kaswar na lanba nandi blandi alanba kurisi jilibi awnyen kaswar na lanyi simba
1: aduma kama galado
2: aduma galado wondena kaswar na lanyi sinama fun kurunzu ba aw kurunzu ba
1: sai alai sutuliya
2: alai sutuliya
1: amana da kumaro chinye danye
2: chinye danye
1: gala hollandia
2: gala aha jira ke sensibilisation ya onye jira kerman kerman ya ngosha emission zo emission do jira ke audin emission ke de sei sensibilisation ausen ande samande clan de kinye aswad aha
1: kruchero
3: kurabari
1: jama'an karuntun da rason ne wannan ya kanje sai gozin fraskram kurabari a da karnuna ne ya karau audio ne mafi clan mananye na rishima kaswa do ne kuma ebolanza na da sidonia kongo ilan da gitai da za amso kada su tana yi amso lolor zina hawar zafantin da gi clado ne shima mar kaswa da jili wanda lurda ande swalo isu ganye dro clan da gi ande na lan fraskram a da je na karai da gi amdo ne gonya ilmuwa donye isana lan andro zawo wasari na sandima amdo ne chidaudo ne kurunne au ta gulzan ar andero isa zawa salin goni abakar ar shima lita doni daji gurnin gemena Allah na kadan chida sidina kara amso kurunjuna karangawo adielan Idris Adef Ibrahim mari shiklan ze kuru lita doni lamar na sha kurun doni litarin amso ronjoi so indi so kuru suro doni karabka tara fura doni monte kanuria madoni aspect la notna mari shien kashoro samaso klado ni lejilin chida litaria so rotarari chiza tomuye sorun taida zana manazan kla adierin dai Idris nan mo wolce sha awa folmeji jili guluma kai sajo unga wai ko sunar somnia no mare awa andero klanen isinambe nji manda manda njiro buksa de tindela tuno tuno nde so anonyene nji kon nji manda andero fiza ti samma warwarajin lena ke se ko maskinum la bange sange nji fizu awla mana sha mare dere isu a katu sulum put ai manji manda ade kama kurun nji masoza mana zana misalo dai kuma na ilita na mu agreni na andero za won siwin misalo koswa kuma ebola re kadio ma ngi manda ya nya kurunjina
0: ya jama so awe brusala nyi na re jere andedi lita lita audu abisodien ma audu ni kraka ta dien au krata e tuwot kata e amman adi nga fun audu ni kakande se yande se mure mare wanyi mbau saburu kuro lita notilan sendimai lita za klaza mbeji hatta ndema ulare ni na zambaranya de ishe nji manda go nyana maru nde wani misara nshi ma madin wani shi manda ya sitka maru nyi de Allahu alam ai gullimiya awi bursalat taraka niri gunda kamiri fata kamiri yare awi bursalat ala wuro gina sembe imana de armai andiya wuro sibi arnan kadu baden awwaru nji manda rumare kasawan guti dan tujin kasawan guti dan tujin na da jimanda lan tujine guzina yanda litai yanda gana litai ngone guzina dulila fini mi ashilan ya 14 wala mukola kadawa ashilan 14 har samma guzina tunu tunu tini beje jimanda da tunu da hamji ade awi an didani litai biya jawabu gula gunin miya yayi adi yayiro to wotke
1: kurun jimanda sirina
0: kurun biya lezi amman ji mandarin kasallaci yana sammati da su kudi amman adi ji manda ya da tawadura ni lita da shilan da yin bau au kakai babai manajiya karuzu gozin nan ka rigirin tini amman

0: هو أساس البرانيوم عندي كمان بديت أدمع لابوراتوار بيجو مين لابوراتوار دل الكاتر
1: نكلا بوم قلم كصار
0: بوم قلتي كمان ناشما ما دك بوم قلنا لابوراتوار مثلا شي الكاتر شما أو نادني أو غلزن ما
1: أوكي
0: إبولان غلزن ما لابوراتوار كمان بديت أدم أرنا كادو شي كمان أوصلنا عليه كراسر لا كرانو ما كونو ولا أولا كسوا سمن بيجي نجمان دادي نرسي سام كما جيدي فتو بلماتي فيو لحد دي فيلار كارنجا برسان ميالا سرو ميا يدن فيو فيلار نازينا أمدني كما كونغوي لزينا بزين مارا مو أفريك ويست أرد تاميا
1: أفريكا فوتير
0: فوتير تتاما أو تاريخ سونا أرد أم دو مينتلون Kasawa shima ma je dezina. سايسو بياتيزن او ايغوزن باليسو سليم بس او اشاره كذا سرو زو سو بوير تشي سرونيا وندي شا غرانيني كم فولاد ننم غوشي فيبر زار بونم زين كورونا ساسا توديا فاميلو دالا يتام شي فول غرانو ما نكار ني دسن ما نفسن ديزو يزين يزين
1: انغلا زو
0: هرنا كادو
1: انغلا
0: ماندا دي وانيمبا او كاكاندي سي وانيمبا امانا كوما حاليا مار vaccination so tulun ambeji kuru ko sa rubrande resi
1: amana kali
0: vaccination beji kali beji wala aw kuma diresh aw leifon kurun la shefon beji kurun shima madiye kurun kaltallo aw zani makanzai diye chedo ma futu de chance to ride dita kuma madiye barazak na san beji demi la wala man chetolo beji amman adiye man sendiye nge hawla alalam dinasan mai no zanade kasawa shima ma ari kurun zuba
1: Allah ta watsana
0: sendiye ta watsana kasawa shima ma kurun zuba ta watsana amman chat kuma Allah din alhamdulillah
1: rubaro
0: gani amman kasawa da yakin zagi na zana kasawa shima ma da vaccination sununduna shima au treatment vaccination zaidi herbivore zin
1: misallo ari kurun kalimi shiru gona mama ko so shiru isna man ya sa
0: tamba isna man dai rong ya le chimba virishima marnya le no ma suro kau burasala kere ta undia kere man dai kame rox asuji asuji da yallan da yawo kuma dai ka darsana maru insha Allah
1: ngila au niro ishe gonia bakar tamutromo misallo ko ari abigalan mo dere da giro mo yimin jili gulnyana kai lamar do wonde am sai karun sa kam tunye gulnyana dai dere da giro mo abigalan mo nye yimin klado ni daji ya numgla so ya non ma shi ko sar muko kada waso kutulele lan ishin so ndar leila na sa na mum jinya kasa me gozu kumburo figiya ishin so ad samar lens gamia kada lamar kada so lamar dadala bati bati kumbie so ishin abigalan ro jamaro yimin kala awaru salan kala sande kalanga setka ko so ashuma madie wonde kolza isa ganye do
2: aw kuma mananye nda tole amso yo aw kadawa iko kadawa kumbu aw kumbu kadawa wonde awni adama misallo ande minister
1: amdoris
2: sante sei andero manaza sensibilisation awno
1: amso ra galano nguro
2: amso galano galano nguro kole kaswa diriya kede kole nan de na lan ishin ba
1: are misalo dai awu bulin ambe ma wonde ngi kada waso sasani wonde muko kada war kombo zo ni
2: wonde jiri balbal lan wonde yarze wonde yarze ni yarze ba jiri
1: wonde ngi bati ku ngi bati sasai
2: ha jiri akke
1: na ngla zo
2: dere kole jiri bla amso sa ferzen bla jiri afri de lesse nezen amade ko de prevention ose
1: na shabula to adro les armes
2: collectista collectista
1: ngla
2: na de na do sey ne zana de na de kaswa collectista
1: na ngla adu mamanam dano
2: ano amanani
1: ngla idris dano anye kawlinu
0: a kawlika ke irakin kanze den bejima wonderi nyende awi bur salat ginata ade wonderi nyende datom hawriye fuka sawashima maden rit dunya datom hawriya kinngan guyit kai arnan kado awshima marfu zure chikurumma awi gana zure shochi kuma
1: nya basarje
0: fiyen gunyana rinkal sar gunyana rinkal kinges gunyana rinkal surozo gunyana rinkal biya zumbaro klaze rinkal kilak biya braren karaye awe kamfeide fever is na kuma gunyana silver kuma o tres tresari mutu kuzima boni yo kulle batan adie man deminiye litande de nepsana mabe kurum kanzer ausedin ma tertib kanzer leis deni jamanum sitain ma somnanum ma kida sibe ginajin madin shima maru kulle jenye wande kamdun dundi ma de wanye de
1: na
0: ye litamasor kulle senje sha kurum goza wiya musulmin ara chirochon ma wallaja futuro mundo se podia solo por onde seria que lá se deixe solo passar dizer mal daí né amge por onde o mundo mas era só só não tam de dele de tinha para não para ali as crianças
1: ngla daí
0: estava mamãe
1: ngla zoro daqui as crianças nya Idris Ajab Ibrahim me por goni abakar na india sama so litado ni burni jamina Allah man daji kurun am soro jina karaw ni ade litado ni kura medecin gulzan made karam ni kur litado ni kura am doni kurun doni am soro soro litari njoma farmasia la nozana masoro soro for stramadian audoni kuma isa andronalan sawo akrantu ne so sonare ai magedeni klado ni daji shima koswa ebola reler du kongolan do litina fantina karachintin amana au karo kamteni amana shi sai soro abiso bronum daje kalimizi dima mangolo nan kadro idea ko swa da liyen gili misalo isharo wondo na wonde anda basar zero daje chisairo kunda chistkata naftinan karo ade chide gili gunyana kai daje sai indiyar sama Idris Adefa goni abakara sama so sanima kuru tarado ni fuma sodoni karabka shi ma chikulinu taraka nuraido ni sandima fura montero ni kuru kombonza so krado ni litai sadina kashiro krado ni daje kole karande nguro kraza litaro wolza kuru lamordo ni kun koswa so awo kuru ne son wonde amde so basartanye rochira zanna kashiro ni askrina taidanye nende isu loktundo gono andero daje foraskram dialan zawo yuwaro andiya ne asaimo gede da yala kambuje to wasu
0: inshallah nde askrina shukran
3: Fresh Gram Kurabari ada Muhammad Mustafa Mainu Nandro Ita Gatsu.